0: турды. Агар севгим рабитсан кайларга кочай турды. Ханапа, көзүм ачып карасам турды ханапам жок. Апам канылар десем, эрлери чакырып болуду, диккетип туруп кеттилер.
1: Hangoma ustalari.